0: FM. Κάντρε FM.
1: Κάντρε FM. 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Кадре FM.
2: DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.